0: Runja sem to ižo rekva. Sjatki to je za katolskih Serbov putnikovanje do Ružanta, za cevu švetu serbskih modostnih, pak reka to na prejni vulki festival popoveje hučbe leta si doječ. A to Severne Lipska. Česatki Serbo je tam bilo, a so prejni raz tam samo serbski navoškajli, so menujce mejo metali. Mestski kral bi tam Damjan Matik.
1: Te vodroske, radvorske, šajne šuđe, jo, jo, imamo še te samse tradicije, mi smo vse Serbija, imamo še romane zvušimo, se nekaj pokaza, za imamo majfa jako Serbe, jara krasne tradicije, ha jara vele zmisa da ti tekem što činč, vele ich to zajemuje, vele ich to ti nuči, tekem što dalje činč, a za mutn, jo, den sartno zabavča čini smo, znamo jara vele reka.
0: A za runje do te meje metanje je so vlkač šreda Serbo tam na festivalu na jednem blaku zetkava. Mi je tadre ne bi tu najrenši štom, ale što da o to. Včera su so modostni potom zaso ročili do Užice, a to po napinacem koncu tečenja. A po njih novih nazonjenju. Netko tež veđa, što dobija k letu, na kožde pat sa buzač.
2: En vovcel, tak ješ ja nešavne moj stanat varič.
3: Ja, bo na kožde pat se ne duje džínse zapakvala, dok ješ ma me bloz teke jogging kolo subo, a to je obše zima. Noce...
4: Zdaj jednoga za svoje šuratko in eno dobro powerbank.
5: Ja, co snacks, tako kaj šokolado, abo nešto svodke, ja, co čipse, abo tak. Tak ješ ja moj nezboliko tarine subo, ale tako, to halc traje svoj čas, a tak nešto mauke, to ja tako ne nimam subo.
0: Stroje zaživenje da šakotiš, zavišče neste i na cilje prene mestnje na takim festivalu. Vulke veselo, pak skirje a desu potom vizatiš, mili a dovidiče tiš na naši Instagramovi stronje. Poladajče raz.

0: Zatkulario šako vinovacho so včera svojim vusovanju vonje festivali Sputnik Spring Break, kotro šako odmije so mestimi že vele, vele let stajanje svjatki Severnje Lipska, ali tež v Biskicach maja tako v osebi tu tradiciju, k svjatkam enice vodje tam koparski turnir a vjesne svedžen tež v otem rozpravjahu Zatkulario včera vusljetki menice za sunovo vjesčenjo dobili pokal, dost čo Runiž od Mateja v Bojščach zonili, ale Franz Richter betam čera namestnja a je zdobičere mi tež mo borečeč.
1: Hej, čenca je so v Biskicach 44 koparski turnir na sjatkach všet a to z vosomústvami z Nové Vjesky z Voklec, abo te z Nebelčic a haj kaj svišiče svečano i vješčenjo tu v pozadku hižo kitro jara, dokke su se moli pokal do Nové Vjesky hulvač. Přiminitko tu rajo z mústva Nové Vjesky Milano, kak dašte o to zdokonjeli do finala? Šinč.
2: Hej, musu poprom přes co dženike jara dere sputali rač na tutim rajnišu, je to trude tegu šeško se myslu. Ale nam je se šetca z poradžio, nekak te rota cilič, ha smo takti daleko šišli. Te mužstvo dženca to poslal nekak, ha, haj, naš kapitan je se po dizanju, a ponče, bo tu ne posni spirit je tu, te posni rute do bič.
1: Haj, a kaj še Milan to unije, že prajo, je so jih kapitan Filip Šiman zranio, a to kitro češko mjenice přivoje, tak so dobi še nuzu auto na rajniše přijeć, a tak bi še ratiš trošku převamana za nekak 15 menšino, ale to ne bi še jedničke zranjenja. To runja je se zranil Beno Rece, mjenuci tež přivoje, runja z rajorom roženčanskega mústva Romadže Resno. To bi še to runja nuzuje liko přiliječeć z helikopterom z Drežda. Haj, to je tu naladu tu, haj, trošku skepsa od. Te mústva su te najlepše z toho činali, tak so možeš se so na koncu Nová Vjeska přesadžić. V okličenju vodu bychu se potekim druje miestno a na cečim miestne přesadžichu so roženčenjo. Oni dobychu to unia v celenju jednatko přečivo slušet. Činjam.
0: Franz Richter, Zatkula, Bier, Čera, Biskicach, Bodla, jako je se tam 44. Sjatko Nižší koparski turnir vúrao. Dalše športové vúsledky, desmietu za hodinu za nás Jan Rehor.

0: Dorošinče, tam je včera na Putnijske vúce zaso kopače polne. Niče 30 ľudí je siatkonu božom šu na mieste tam doživivo. Taký siatk k siatkam šako sa drbi tež organizovač a za to treba ja viezo tujšte pomocníkov. A poputnikovaniu šako je tež do putnikovania trebaš tujš ľudí, kýž sa namiestne vo dobre poradženie staraja. Matej Džisvok, ja si včera svoj mikrofon zasviečil a runia s tutými ľuďmi porečal, ako sú so šice tamní vyrivi, zase na tom puč podali.
1: A runia je so dospievavo dorabo a tu so hižo zase stulce noša dele od vodaniša. Vy máte netko tujšta nadavku štúvešte a vy máte runia dvoje stulce rukom aj džete hindobia.
2: Ja rekam Tomáš Nabe a das tut sich über nach bei Major Dille, das sind heute eigentlich schierchen Pumotsnik, das ist Transporterraum, das ist über das tut sich bei Nalot, was?
1: Du, je hier schon zwischen, du so rune rumu hier, stabe nicht gar matche da nach Doko.
3: Na hei, wo trumme mo blida, stuit se wauki, scho schu schacke, so schiebert wau, du bist so das rumat.
1: Kak weswein jo, so nitko je tisch schietko, das ist doko nianen, potem so je tisch schietko, steh ja was da wo.
3: Na tla mebo mo, ist die Quilo dalle hit, to je pscherinne, a pscherkitze nimo.
1: Da utrene Jack Adale Welle Wessela, du so Wauki, Rumu, ja, zelles Kotka, ka husta teo hisha sobo pomisch, es wird gepunchel sobo.
4: Gado, ja nur im Sauerstellige Piatte Litter, so Wauki, nasta jetzt blida, so des Jate Maria, schadoko doko, pschiotwatsch, das ist aber ajna, oi, wat rumu an, opokam schachte, a da ponas Rosinche, tak ja, so mu, jo pschiotwimo, so busa tut svijeti jo poradjo.
1: Vedro je super, maukus psche, krasne samo, he, za teke. Češke dživo pan.
4: Češke dživo to nejo, te slunčko rune sviči, ja si musu za te družki više to napinat si še, všestin čupotu, ale to so da činčio.
1: Haj, a netko tež dujorjo su dođevali, dohuđili knježe šefora, kak švo poprom sa tež na tutun verštu sjatki tež haj pšiotovali s vašimi dujorjami poprom?
5: No i kak smo se pšiotovali, se sprobu, to već se probali, a dženca smo jo.
1: Kato, za vas vjepši, dajkem, haj, šun krasne vedre, ale bez mručelo, hašo, a vi tam steče v polnim suncu, šepa šo šetrajo, abo?
5: Šikvane tebi, haj.
1: Utrojen, džak vam, ha, netko, sjatok za dženca, abo?
5: Haj, za dženca sjatok.
1: A tu na koncu ešte jedna prašená, tá boxa je hižo odrumovaná nímale. Knieže Matejko, netko, kak dobo ešte máte tu s vašimi celými tými pomocníkami počívať za dženca?
6: Ja sa musím za hodinu, mám to zárezlo.
1: A kaj si pon te sviatky ešte dá ľubiť poprom, što im pon čini?
6: No, to svoj bus rumáže celé. A to ducha sviatko skutko až dá, nic?
1: Da utrene Jacka netko pak najprede ešte raz veľa veselá, jo, te boxe do rumvač a z rumvač a bon siatok.
6: Torunia.
1: Utrene Jack.
0: Aj potom, zo sú sa vieriví na dompuč podali od putníske vuky z Rožanta, je Matej Džisvok svoj mikrofon zasvičil, aby podľa, ako je so šitko zase od pilných rukov zrumovalo. Pšetož? Po putnikovaniu je do putnikovania. Čo sa čmenšino do osmiche? Dobranie.

A gaš je den to sledk mislim, abo gaš je so ob mislim, co v naših ludovih spivah tak nekak so ob spiva, me ne te domisli pši, že jaskolicka, švigalicka, že maš svoje gnjestko. A to je tak redne, mive, kšasne ludovih spiv, ten co mi už za čas šule na

Najlepše naletne spiju za mnjo je vusna kvetka, ten spiju tak redne opisujo, kak ten cvet zase se zahopijo, vrživjaš, a kak ta kvetka přižo ze zemje, a ze zimskih sleda,

mi se vesebne spodoba od mine Vitkojc, ta basen, gaš večik dujo, ale toga jo teke pen spiju, to jo pen Bjarnat Krauts vegin, der je se s cudzim svojom se groni kongenialne muziku na to tvorju. A co godila se vina mi vesebne spodoba jo to, dokulaš vina opisujo naljeto raz nic to, to pone naljeće, ale ten mjazec, cas mjazec zimu, a naljetom dokulaš kaž veda přibira nic. To je ten zahopenk nalješa, kaž šikno tajo, a pen vena teke piša, až vena ne ljubi spi. To je za mnjo bilo tak spšavnje teke ten naljetni spad, co se teke case groni, až se pen pičko umahtane, a což popšam jano nuči, a to vena opisujo. Ale na tamnem boce jo to nejo jano jadna naljetna basen, ale se vi teke jadna narodna. Kaž tak vižiš narodna basen, te, te narodne nalješe, toga se ho teke pen tematizirujo. Kaž vena cua v tem starem kraljestve, v tem serskem kraljestve. Anja z domejek cuvanja ariju njegajšnu, v starem serskem kraljestve, v serbu starem narodu, duj, duj, večik duj. A což jo teke rednje v serskej rece te duj, to napšaudu imitiruju ton več.

0: Ja, te taški chopijo v Švicaš, to je tak ridne, a kokoše su munte te uganjaju v tem gunje, te moje šepno zdrapane. Mnogi kokošnicka, ta to sežeš, a potne kljuvaju se na hete kuretka. Glede, kak te kokoše tam su munte, kak te tam drapiju.
1: Gaš, kokoše su njasli, pen jo mama, abo uma, abo jadno, pe su pen gledali, ou, vete je, že mi per pecajžiš, a toga juž teke su ve mrcu pecajžovali, a pen su tak sreš aprilja mili kuretka juž. Gaš nisu upasoval, jadna kokoš nižiš kšajžu, Njasla se žela, jo naraz prišla z vašja, kuretra mi, abo tak. Ja som imel te kacki také, te biele, im brojne varcen enten. A tam jo teke jadna kšajžu njasla. Ale, pen jo prišla s tými kackami, jadna dvašťa mlodych. To nie žen koncelo, ta stara jo prišla, jadna za drugi, jadna dvašťa. Ta konc januára, to jak sú mili bius gus, a nie sú žedno gusora mili, to sú pen prišli tam, že už gusor jo byl. A u nas na kanove tam sú byli per gusoru, no pen sú tu gus tam chvíľu puštili, a pen sú zase volili domov. Ja mám golubie na tých, jo teke tak, už konc januára. Chopiju te samiaki goniš, te samice. Ja mám už mlode.

S tými zvukami zachopio se prejedna sinfonia Roberta Schumana, tak pomienjona naletna sinfonia. Ze žredu z geniomy, až je komponistu tverbu vejano z tyrich dňach napisao. Veje je nastašiu jo sam groniu, som sinfoniu napisao, gaž smeju to tak gronič z naletneje pegeni, ketaraž rozbužio drie luža samo nejstaršego starstva, a to kužde leto zase je vednovodki. A Šumanoju jo se napšadu ražilo, tak pominjonu naletnu sinfoniju do muziki zapepadnuš.

Lepše naletne spiju za mnjo, jo gusna kvetka, ten spiju tak redne opisujo, kak ten svet zase se zahopijo, veživjaš, a kak ta kvetka přižo ze zemje, a ze zimskih sleda.

mi se vesebne spodoba fot mine vitkoits tabasin gashvichik dujo ale toga jo tike pens bio to jo pen Bernard Krauts wegen derje des zusims worum se groni kongenialne musiko na to tverio toga lasse wenn mi vesebne spodoba jo to dokulas wenn opisujo naljeto raz nic to pone naljeće, ale ten mjaze cas, mjaze zimu, a naljetom dokulaš kaš veda pšibira nic. To jo ten zahopenk naljeća, kaš šikno tajo, a pen vena teke piša, aš vena ne ljubi spi. To jo za mnjo bilo tak spšavnje teke ten naljetni spad, co se teke case groni, aš se pen pičko umahtane, a což popšam jano nuči, a to vena opisujo. Ale na tamnem boce jo to nejo jano jadna naljetna basin, ale se vi teke jadna narodna. Kaž tak vižiš narodna basin, te narodne nalješe, toga se ho teke pen tematizirujo. Kaž vena cua v tem starem kraljestve, v tem serskem kraljestve. Anja z domejek cuvanja ariju njegajšnu, v starem serskem kraljestve, v serbu starem narodu, duj, duj, vječek duj. A což jo teke riedne v serske riedce te duj, to napšaudu imitiruju ton vječ,

0: we Wejsańskej okolinie, w Gumnach, Grożach, na Burskim Dwerje, šo vecušio. Tam se bužece živienske mece na vieleser part umarkujoš. Tam je ruš, ganjanje, gjakotanje a dakanje.
1: Koko to kanc ignac, tak ak nim to juš jesni, tak ga spivaju juš noci, možda niš, žajča vien rano juš spivaju. Što tiši prs veretko ma, tento na njih viži, až nieco se cini.
2: To je šukno gjagotalo, a ten koko ten je spival nadverje, a groži, to je bilo šuži, vigen, ljuštne vice, tak živo jo.